voel ek nie met hulle, ons die tang is die enigste tali, hy is die beste. Maak nie saak, sy koma 3, sy koma 4, sama wat sa, hang at sy ek verstaan kwa, kia sy ek verhouding kie kwa kwa, kahan akham. Kalagam sute ke, hale ngui, nana kwa kwa titi ke he, kaw kam ki titi, akwa nga ngwa nga ke makaw a, akwa nga ngwa nga kaw, ta ta kaw ka ngwa ua kaw ka e he, verskillende menier kaw, of u verskillende kaw, magnisa kama wa titi, kama ti go kaw, kama ua awersi, kama ua inaka, titwa, Hanengu kati tiki aki gya problema ya tini u atali uwa gu a problema ke ya kauta. Ya kwa agya problema ka. Mtuwa kwa agya otoa tika la angri. Nye ya gu ake kauta da ya kame a da ya firstan ke mitali gya problema. Mitali ke o mistake. Tama kwa nguna ya tama onerstien ya. Kala asing tiki agya huye frinde. Kan nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga self moord pleeg kwa nga wa asing kan siya nga nga ful nga nga nga nga Dit is de laatste moment. Ik denk dat ik het programma

0: kuma katoli mwake kuma ngale kula kuma
1: manda mbata kuma ngale kula kuma manda mbata kuma ngale.

Pagkwitliya kang tuidang yawag kau kang tui kwek ngay kwa yak ngay tika teng ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay kwek ngay

0: 인도 무섭네. 야외도 린노가 늑숨에 바바바바 야수아금
1: 생각나가 미안 눈가 다 키디 다 눈가 다가 알라꾸아가 나 페트루스 눈가 간파파노 안 간다 다 두자민 간바다 나오노 nga iku sagu ngam ko ke khal ma ke ngam ko nga nga ku sagu ke di na ma yang ku ba a ha em ko nda kya a kan di lu ya ma yang ku ku mo ne ta ma yang ku ta kan gu gu nga du cha ba ke di ko ma go ba ko twa ke kha we ta ma nu ga a chi ka ngam ko sin na kan da ya sa m ke ka ko ni sa ta yang ya sa ga tapi lewa lalu koko seta duwe kotong lalu tapi ya kedi ini kukun ngakada dan ngemakan ngam maka nungga miye ya nungga maka tika ya nungga miye ya nungga maka nungga kong ngayda kwa kong ngak gui